Ogamri ya jilungwe. Na wawa. Na wawa. Ogamri ya jilungwe. Na vieja wajabangwe ishi masa.